טוב, מרי קנייט, בופ דומינטו, דרגן לאה. Ja, wartet nicht so lange, gleich geht's los. Ja, die Nachtprinzessin ist gleich für euch da. Viel Spaß!